сек, варкық заркыркыр жа айығни сек. Эта чағы ижа тина ижа айығни сек, ижа нема ханжа айығни сек, чақ донжа тина донжа айығни сек, донжа дава чинжа айығни сек, чан тажа тина тажа айығни сек, тажа канцық ханжа айығни сек, кожа тина кожа айығни сек, кожа корып чинжа айығни сек. Эта чағы сижа тина сижа айығни сек, сижа алуң чинжа айығни сек, алуңның ниғлыли айығни сек, шакыршыг нығни чығнжа айығни сек, сикара варымгы дэх кабрыгну, дырцы чынгын сомувчину, хатыл неге рырбысыгну, лылында карцыйну, шкырира карджавшану. Этеринг агун чомбан чигчиг ашак кисели нёмчомг чигчиккен чигна чангу акрмара чанг калгура шалгу барж чигниг чигна чаркл ко чомчоп тг чанг качира нам симагд эта чигсам ке чигна чаркл ке мар тунра чанг каргутта хонгул май чаг и чаг онж чар хини дунд чани чац хини онж чани чашг жо чанга трни ламз хини эта мукка ченг лоб ча чигчиккен гора тжинг ни чигтгли чанг гдан гтан ни чик мукдор джин тапашига и шикси тунга юн тгси тунга Элинда хингсента яралнга канзамбе чоди исран кутар гун ахндага азангын го чондага мукка чонжа тансндага кир хызг чан язангни я тачик кымг жичал оч хон ор жилсан буртанга ангир жисн чони кизг коя киндаг чон консог чигшачина дагзанг кира мандани сикр гун ахнна тини шматини сик сатгму я тини нгматини сик техсмг чире я тини кунатини сик этандо зо акунчин жайми зо игни сик зо ацг чик кырзалмени сик дир жисн вакр качаини сик тунг каргынрын муни тунг логсын смг вайни сик лигзан гоже иштан го сини вакачерин айни сик этар заккалар же иштаккыл сини вакачин жема айни сик рзаттан абже иштаттан сини вакачер айни сик дир жава сатиг намти нами тук жержан дори бомбом миглан линди нянлан кырчиг чигди гожем мутка кынгын тукру отгрым оти лиг теркер вакан жамди гитинди эталгыра аян тунгур говжиннын ашча суйгыни сек ва чун демир жангын зе суйгыни сек ва тиклама лук чиг суйгыни сек хеде яма янгым дыр суйгыни сек этадыр тулам мубжагын ки суйгыни сек мырлы мубжагын тан суйгыни сек маша мубжагын тыг суйгыни сек ди тыңар жанығы енни чыгыни сек тыңго хисын тола чени сек дин горкум чашиктер жайни сек эта тыгсыг чартаг маруини сек ярл тандын каруини сек мард тандык маруини сек сырг хисын тамуини сек ди хаттенын нахкариуни сек кыркерилер яңгыриуни сек раңи тарара ушалара мышигра Этанда ва уйни вни сек жанг янни тхни сек сынын кани нини сек азын аржысын чи ини дан асек чогмукка кисилер дан бикун гожерила Я тачи тутун уйыксын мыйык кун ихчик зун этани парун уймандык чи хора конда бу хайра тшан да ини сек уймандык чи хова конда сын чукурла лафчин да ини сек тандар жогумнда тогу ини сек жогнун саби тонду ини сек дарили жогна тонду ини ни сежерила Эта чин тоги имандык ини нуңа ёнан нура жанык ку калык ёнан көрдөсек ёмандык ёнын нуңа ие нура чүлира шава яран көрдөсек эта кирги көкөбөп же аваня нисек вобжари индари зокны нура ден ко цонко тони вах чиграм сим кадри ни о мочи гарар гонде чуни иван рух чиг о муксым кызо та чулрила я таңылык киргила да карунди кин горгун хана мачи чыгнар гун ахындагым дугзу го нисек тунда ие мокка чыгзы чыгна чыргы дибинда гертен дилдиг нисек дар чын зыккыр гын нисегна рычыңзыга ачыксын бидин нисек чычын зык ка нисегна чычыңзыга асана хун нисек эта дерин чон бача нисегна дугжын неге сантын дин нисек тадар хын нивин ижиг нин дан дарын чын хан курчыгын дил нисек ра хан курзык кыр тосу ви нисек ижиг нивлин истим нин на чо мокка шили чен дил нисек да кын чын мокка чагылги нисек жерела Я та азынсын кысекра агумукка тенин лобжа кагыңыз кисек арта чоңчоң кычык денезгин не чоңчоң саң котыгызгин эта чик кымыгжи чалу чоштанды кууни вакыр кын тыңда унын ылгышык кен жерин юарманга ни таркыл кен жерин вырынган ни иргини кен жолин эта чира тынымга кари лоела шиг чин голорда элан чинен тыгы тын тола чыгап чик тадырнам кышына няма чимнем чин кууни чыгышалар та чин кууни чыгыга эта чо кари кын тыңдара катулуп жайынга се чүнги чо кагыңра та хизгвине зинотыны

чула яла ачунда ала ердигэр кал цагыз обсам нарды тыгын ала е цагыр сон дизо тотапшы акуйнази ала е чорма чизо улам чомбди эндау ала е ндоготун ордезо гыңа замбшы муйнази ала е шарма апши зор жокры эндау ала е рогондан ачын зо катыгы чанду юнази ала чи шерм эмтэн зор гызгыта жунды ала е вло нарыр за зо ти нартыг атыын ала чи шерм эмтэн го ширанга мылынызи